0: Nej, ni bor jag. Jag ska ge mig kapten, ska det vara en tjej. Tjej, det kan jag göra, men det går ju. Det går ju så här. Jag är ju kini. När jag är kikmat mot dig, det är ju. Jag är ju skad, det går ju. Nu är jag. När generator, det är så att jag har ju kikmat mot dig. Kagin na he ne mim nan na masti tenga on dia de so me de tum chen ak ngani ga xne tsna de ka ka propin de jim de de me god to aska da se jim ti tok so to ga ngani ga xne tsna de mani de ji tok to de jim de de de ga ti ma di cho wa pa me wan just pshu to de jim me kenyan chi Nyan, du var nummer nåt nåm senior i dagbetsstället är så en dohuyat det är ju vad chainsaw är ju dagpigen är ju så med nya tools. Jag menar se skåd är nu mycket av tools. Det är ju den bagen nåt nåm migen bagen är ju vad ska jag att är ju camp är ju två ögon i dem tjärn jag var nu i nästa är här jag ser det går inte jag vet inte nä nästan det for some reason this year nästan stitch var ju just vet att det är att det camp så jag kan inte planera this year det är just vet att jag inte Мскими из немного обцо. Если димиот, не уж и димиот, мскими, то я уже питание сегодня.
1: Jag menar, Louis Mjälskam gick att betala jag bara det om snittet jag har emot. Jag bara nu att betala jag mina skadisning att det är stadning och debatt om hon. Egon ji so dak shit ka me dano de ji ta Habs fans na sta be chi meetam gi banyo ka se azit nyo Montreal Canadiens si me de da nisht ni shi spugi ban he ka me dano de yo Buffalo Sabres ki ba ge sha gu chadot eg magne ge sha bi che pod gi banyo nyo ga pak eg ne Alex Newhook eg nyo he overtime ji sha me do it send it
2: over the line comes Newhook shooting scores Alex Newhook Montreal is going to play Carolina in the Eastern Conference Final.
1: Jag menar Game 7 ni såg i bagat med Donald Gadwiga Bodoz dit Canadians en giba nyo jisha med Dodo yo New Carolina Hurricanes geta nitskod eyo giba jeta skod ek normal dot is gap bumps gibi dot ego jita Ottawa ek nyo ke e shay med dema dot giba nyo Montreal Victoire is kasi den nish big is nish bitish bin seno tak shit ka med dem dot giba ek man ke shapiche pot Rebecca Leslie ishna so ekauhe magam megajki ba Montreal megaja nigan budjo nisha biggest budget but this series second update not so egumina wapte de to the week abodot and how that said Canadian Tire Center with Ottawa so gnipshishka shawit madre ta medway on

Skulle jag knappt en gebaut nå Quebec han nittat och kunde mig gå knappt en ut. Jag gav den how I och det kan se ont i det är Quebec bara sett sig lite det är jag bara den North Shore jag knappt en ut gebaut jag knappt en ut. Sett sig lower it's on the tactic nitzen när det är man North Shore jag knappt en ut där psyska spomte jag knappt en ut. Så fu med det så utom det ska det nitten jag skulle jag gebaut det så vi tar not ge ba episodet och den har det sen Northern Quebec mag och det i juent ge ba tano där ju sit kamuk mag och den har en jishoka jishoka då den har ga Quebec knopp den och nicht i så vi tar nog ge ba skulle ge ba så det så vi tar nog ge ba så vi tar vi kok ge ba mig och my mag det nog den har i ju sit tagen upp den och att du ska inte sitta mig igen. Jag vet att jag gett jag det så bitte bögne så fu. Jag ska stä vi should we not sit me again giba. Mer mig att det med att så vi tar nog och giba skulle. Så ska snackt giba bitchen så det jag någon den enda det gat ju en där precis så bitchen jag snackt så giba gon ge nå. Så ja så jag ni inte gå ni dröge så we are here with Madrid giba. Und die Schuhe, die Schuhe, oh, Wunschkag, das habe ich bestätigt, die Granate Basis, Wunschkag, die Batrui, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die Ja, kashash gebaut zu bude, ich hab es in der Ritt, und dann ist gemein noch mal geschanz zu mir, wo er wünscht gag. Ich hab aber gerne nass gemau, Louis Mianzgem, geschah mir bin ich, die ich hab bitte, wie er not gebaut, die ich hab den Badenstag, ich hab gebaut, wie dann in Hau geist bin ich, nu gai, jo. Den Hau gai da dort, nu, der Buschcamp. Ich hab gerne nass gemau, Betsy Longchab, ich hab Jamie Little, Shant, jag ska spela vad vi tittat på under showgåtet. Så bytt. Gå in sig under showskapet. Det ska det. I ut basen jag bett mig ni ska bespita. Jag magnia Cheryl Wapachi ska jag bett jag. Nu med dem inte ska jag bett jag. Men precis med jag ska bett axen. Så vad jag ska säga så kommer jag under showgåtet.